0: تارکین نیٹ معاملے پر احتجاج کے دوران طالب علموں کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آرز کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لوک سبھا کی کاروائی 4 بار ملتوی کی گئی جبکہ راجیہ سبھا کی کاروائی 5 بار ملتوی کی گئی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے مابین عوامی امتحانات غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کا ترمیمی بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ یہ بل عوامی امتحانات غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کے قانون 2024 میں ترمیم کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس قانون کا مقصد ایک جامع قانونی لائحہ عمل قائم کرنے کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کر کے امتحان کے نظام میں شفافیت، ایمانداری اور اس کے وقار کو مستحکم کرنا ہے۔ اس میں بہت سی اہم شقیں ہیں جن میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار ٹھہرائے گئے مجرموں کی املاک کو ضبط کرنے سمیت سخت گنجائشیں شامل ہیں۔ چیئر اور حکومت کی بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود اپوزیشن کے اراکین دونوں ایوانوں میں شور شرابہ کرتے رہے۔ چونکہ شور شرابہ اور مخالفت کا سلسلہ جاری رہا، اس لیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کل یعنی منگل کے روز دوبارہ شروع ہوگی۔ آکاشوانی نیوز دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
1: اتر پردیش سرکار نے آج سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایودھیا میں رام مندر ٹرسٹ میں موصول ہونے والے عطیات کی مبینہ چوری کی جانچ کے لیے لکھنؤ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس کی سربراہی میں ایک 4 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس ٹیم میں ڈی آئی جی عہدے کے ایک افسر، ایک پولیس سینئر سپرنٹینڈنٹ اور ایک ایڈیشنل ایس پی شامل ہوں گے۔ عدالت عالیہ نے ریاستی سرکار سے کہا ہے کہ وہ ایس آئی ٹی کے 5ویں رکن کے طور پر فورینسک ایک آڈیٹر کو بھی شامل کرے جو 2 ہفتے کے اندر اندر اپنی پہلی رپورٹ پیش کریں گے۔ عدالت کی بینچ ان بہت سی عذرداریوں پر سماعت کر رہی تھی جن میں مندر ٹرسٹ کے عطیات کی چوری اور آڈٹ کے الزامات کے معاملے میں سی بی آئی کے ذریعے جانچ کی درخواست کی گئی ہے۔ اس دوران آج اتر پردیش میں خصوصی عدالت نے رام مندر عطیات کی چوری کے مبینہ معاملے میں تمام 8 ملزمین کی عدالتی تحویل میں 14 دن کی توسیع کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک تجارتی جہاز ایم وی اومورفی پر حملے کے بعد آج بھارت میں یوکرین کے سفیر ڈاکٹر الیگزینڈر پولیشکوک کو طلب کیا۔ اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ اس واقعے پر انہیں اپنی شدید تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے وزارت نے سخت الفاظ میں تجارتی جہازوں پر اس طرح کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزارت نے بحری جہاز رانی کے تحفظ، جہاز رانی کی آزادی اور بین الاقوامی تجارت پر ان حملوں کے منفی اثرات کو اجاگر کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سفیر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ یوکرین کے حکام کو تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے پر بھارت کی شدید تشویش سے آگاہ کریں۔ وزارت نے یادہ کیا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جہاز رانوں کی زندگیاں خطروں میں پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ سعودی عرب نے آج کہا کہ اس نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سعودی وزارت دفاع کا بیان آج ایسے وقت پوسٹ کیا گیا جب امریکہ اور ایران نے ہفتوں کی کشیدگی کے بعد گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایک دوسرے پر حملے روک دیے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان ڈرونز میں مشرقی سعودی عرب اور راجدھانی ریاض میں پیٹرولیم مراکز کو نشانہ بنایا۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے چین کے اپنے دورے کا آغاز آج سی پی سی بین الاقوامی محکمے کے نائب وزیر سن ہیان کے ہمراہ میٹنگ کے ساتھ کیا۔ انہوں نے لیڈر سطح کی رہنمائی، ترجیحی معاملات اور وسیع تر سیاسی، عوام سے عوام، تعلیمی اور تھنک ٹینک تبادلوں کے ذریعے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان نتھولا پاس کے ذریعے سرحدی تجارت اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ تجارت کووڈ-19 وبا کے بعد سال 2020 سے معطل تھی۔ تجارت دوبارہ شروع ہونے کی تقریب میں توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ تجارت کے دوبارہ شروع ہونے سے سرحد پار کی تجارت کو فروغ ملے گا، جس سے اندراج شدہ تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹرز اور منسلک کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اوڈیشا شدید مانسون سے دوچار ہے، کیونکہ بحیرہ بنگال پر بنے گہرے دباؤ کی وجہ سے ریاست بھر میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ اوڈیشا کے کئی ضلعوں سے تازہ سیلاب، پانی بھر جانے، فصلوں کے نقصان اور بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کی خبر ہے۔ ریاستی حکومت نے تیاری اور آفات سے نمٹنے کے اقدامات کو مستحکم کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے الرٹ پر رکھا ہے۔

0: تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بحیرہ بنگال پر بنے گہرے دباؤ کی وجہ سے اڑیشہ بھر میں مسلادھار بارش ہو رہی ہے. تازہ سیلاب آ رہے ہیں جس سے مختلف ضلع شدید طور پر متاثر ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے اس مہینے کی 30 تاریخ تک ریاست کے میور بھنج، کیونجھار، بالاسور، بھدرک، جے پور، دیو گڑھ، انجل، ڈھین کنال، سبرناپور، بودھ، نوپارہ اور بلانگیر میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. بھدرک ضلع کی 7 گرام پنچایتوں میں سیلاب جیسی صورتحال برقرار ہے، جبکہ سبرناپور ضلع سے فصلوں کے بڑے پیمانے پر نقصان کی خبر ہے. ریاست کے محصول اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے وزیر سریش پجاری نے اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سبھی ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ کے دوران 24 گھنٹے چوکسی برتنے اور راحت اور بچاؤ کے فوری اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے. اڑیسہ سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اڑیسہ، چھتیس گڑھ، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور دلی میں کل شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے ساحلی کرناٹک، وسطی مہاراشٹر، جنوبی اندرونی کرناٹک اور ودربھ میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے. اتراکھنڈ حکومت نے اپنے سبھی ضلعوں کی انتظامیہ کو الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی ہے. اتراکھنڈ حکومت نے چار دھام یاتریوں، سیاحوں اور رہائشیوں کو سفر سے پہلے موسم سے متعلق اپڈیٹ حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے. ادھر آسام میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے کیونکہ زیادہ تر علاقوں میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے. فی الحال آسام میں 37,000 سے زیادہ افراد اب بھی 109 راحت کیمپوں میں قیام پذیر ہیں. اڑیسہ کے پوری کے شری جگن ناتھ مندر میں عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا کی سالانہ اختتامی رسم نیلادری بیجے آج منائی جا رہی ہے. یہ پوتر تقریب بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے مندر کے گرب گرہ میں واقع رتن سنگھاسن پر رسمی واپسی کی علامت ہے. پوری میں لاکھوں عقیدت مند اس عظیم و شان واپسی کے شاہد بننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو رتھ یاترا تقریبات کا عظیم و شان اختتام ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یہ رسم بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھگوان جگن ناتھ مندر کے باہر لوگوں سے مل جل کر فاتحانہ طور پر اپنی ابدی پناہ گاہ میں واپس لوٹ آئے ہیں. بھگوان جگن ناتھ کا دیوی لکشمی کو مقدس رسگلا پیش کرنا اس تقریب کا سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے. رسگلا پیش کرنا خوشنودی اور صلح و آشتی کی علامت ہے. اس کے بعد دیوی لکشمی مندر کے دروازے کھول دیتی ہیں جو معافی، ہم آہنگی کی بحالی اور محبت کی فتح کی علامت ہے. نیلادری بیجے کے ساتھ رتھ یاترا کا یہ مقدس سفر اپنی مذہبی تکمیل کو پہنچتا ہے. پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس رہنماؤں سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور دیگر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی اس ارداشت پر جواب دینے کے لیے 3 ہفتے کا وقت دیا ہے جس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے نیشنل ہیرالڈ سے متعلق کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس میں ان رہنماؤں کے خلاف دائر کردہ ای ڈی کی فرد جرم پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. جسٹس منوج جین نے جواب دہندہ کی جانب سے جواب داخل کرنے کے لیے وقت مانگے جانے کے بعد معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 10 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. اساتذہ کی اہلیت سے متعلق مہاراشٹر کے امتحان کے پیپر لیک معاملے کے اہم ملزم نے آج بھیونڈی کی ایک عدالت کے سامنے خود سپردگی کر دی. اس کے ساتھ ہی اس معاملے میں ملزمین کی تعداد 15 ہو گئی ہے. امتحان میں ہوئی بے ضابطگیوں کی پولیس جانچ کر رہی ہے. بھارت کی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو نے آج گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں میں خواتین کے 53 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. ایشین چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی گیانیشوری نے سنیچ میں 88 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک میں 111 کلو گرام وزن اٹھایا جس کے ساتھ ان کا مجموعی وزن 199 کلو گرام رہا. نائجیریا کی اونوم ڈیڈی نے کامن ویلتھ اور گیمز ریکارڈ کے ساتھ 206 کلو گرام کا وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. جیت کے بعد بھارت کی تمغوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے جن میں سونے کا 1، چاندی کے 3 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیل 2026 میں ویٹ لفٹنگ کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھارتی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو کو مبارکباد پیش کی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. عوامی امتحانات کا ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا ہے. اس بل میں پیپر لیک معاملات میں سخت ترین کارروائی کرنے کی تجویز ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ معاملے پر